0: Hello. Hello. Hello. Onye na-akpọ m? Iri na otu. Joshua na-akpọghachi azụ. Iri na otu. Gekwe ntị ka ị mara nke anyị. Nke a bụ okwu ntabi ire. Mba, iri na otu. Gentị ka ihe dịna nke iri na otu. Kedu akaọrụ eji mara ndị ajụjụ dị na nke iri na otu? Ọ dị ngalaba ise. Ị ga-asacha ha ncha niile. Nke mbụ bụ, kedu akaọrụ eji mara ndị ọka? Ọka. Kedu akaọrụ eji mara ndị ọka? O nwere akaọrụ eji mara ndị ọka?
1: Ịkwa akwa.
0: Mba, ị dara ya, danyụ ọnya. Ọ bụghị ịkwa akwa. Kpọghachi m azụ. Ọ bụghị ịkwa akwa ka eji mara ndị ọka. O nwere ihe eji mara ndị ọka. O nwere ihe eji mara ndị ọka. Maka na